svar. Det som når, det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesekiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.